Druge godine odštampana je Gutenbergova Biblija, poznata i kao Biblija u 42 reda, koja je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda kao najstarija knjiga štampana tehnikom pokretnih slova. Većina primjeraka sadržavala je 1286 stranica vezanih u dva toma. Od ukupno 180 odštampanih Biblija, 135 je štampano na papiru, dok su ostale izrađene na pergamentu. Danas postoji 49 sačuvanih primjeraka, od kojih je 12 na pergamentu, a čuvaju se po knjižnicama diljem svijeta. Opera Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta premijerno je izvedena u Beču 30. septembra 1791. godine, samo dva mjeseca prije smrti čuvenog kompozitora. U njoj je u formi bajke ispričana priča o borbi dobra i zla, o pobjedi ljubavi i iskrenosti nad intrigama, zloćom i smrću. Publika je operu primila prilično hladno. Međutim, uspjeh joj je rastao od izvedbe do izvedbe i danas je to jedna od najizvođenijih opera na svijetu. Na današnji dan 1882. godine rođen je njemački fizičar Hans Wilhelm Geiger, koji se bavio izučavanjem radioaktivnih supstanci. 1928. godine izumio je napravu za registriranje i brojanje na elektrisanih čestica i gama zraka, odnosno mjerenje radioaktivnosti, poznatu kao Geigerov brojač. 30. septembra 1949. godine okončan je Berlinski zračni most, uspostavljen nakon sovjetske blokade zapadnog Berlina krajem juna 1948. tokom kojeg su američki i britanski avioni obavili 277.264 leta i dopremili oko 2.324.000 tona namirnica. Na današnji dan 1955. godine u automobilskoj nesreći u 24. godini poginuo je američki glumac James Dean, simbol uznemirene i pobunjene mladosti poslije Drugog svjetskog rata. Njegov tragični kraj doprinio je da preraste u svojevrstan mit. Zapažene uloge ostvario je u filmovima Istočno od raja, Buntovnik bez razloga i Div. 30. septembra 1968. godine iz tvorničke hale u Everettu izašao je prvi Boeing 747, često nazivani Jumbo Jet, najprepoznatljiviji avion današnjice i dugo vremena jedan od najvećih komercijalnih putničkih aviona. Uvođenjem Airbusa A380 u redovni promet 2007. godine, Boeing 747 gubi status najvećeg putničkog aviona. Richard Nixon doputovao je 30. septembra 1970. godine u Beograd, što je bila prva posjeta Jugoslaviji jednog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Došao je u trodnevnu posjetu tokom koje je obišao Beograd, Zagreb i Kumrovec. Poslije Nixona u Jugoslaviju su došla još dva američka predsjednika, prvo Gerald Ford, a potom i Jimmy Carter, koji je došao na sahranu Josipa Broza Tita. Na današnji dan 1985. godine umro je Charles Richter, američki seizmolog i fizičar. Sa Benom Gutenbergom je razvio skalu za očitavanje snage zemljotresa u hipocentru, koja je nazvana Richterova skala, a koja za mjerenje njegove jačine uzima u obzir udaljenost instrumenta od epicentra zemljotresa, odnosno tačke na zemlji iznad hipocentra. Za očitavanje snage zemljotresa Richter je koristio seizmogram, te odabrao termin magnituda kako bi opisao snagu zemljotresa. 30. septembra 1989. godine umro je Oskar Davičo, pjesnik, romanopisac, esejist i scenarist, koji je 50. i 60. godina prošlog stoljeća znatno uticao na poeziju Jugoslavije. Bio je jedan od urednika Nove misli, te jedan od osnivača i dugogodišnji urednik časopisa Delo. 80. je u Sarajevu osnovao i uređivao časopis

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 30. septembar. 55. godine glumac James Dean gine u saobraćajnoj nesreći u 24. godini u vrijeme kada je rock'n'roll tek počinjao da živi. Pjesma broj 1 na dan njegove smrti bila je obrada numere Ain't Dead a Shame u izvođenju Pat Boona, što jasno ukazuje na to da se Amerika nalazi na prekretnici. 1968. u Zagrebu, Šalata, na ljetnoj pozornici Artu u Varšavskoj ulici organizovan je prvi festival jugoslovenske pop muzike na kojem nastupaju vokalno-instrumentalni sastavi Bis Bez, Gentlemani, Grupa 220, Proarte, Uragani, Crveni koralji i Mladi levi. 1973. beogradski progresivni hard rock trio Pop Mašina završio je snimanje svog debitantskog albuma Kiselina u studiju 10 RTB-a na kojem se bave temama u vezi sa acid rockom i psihodeličnim putovanjima. Muzički kalendar. 30. septembra 82. Bruce Springsteen objavio šesti studijski album Nebraska, koji je sam producirao i napisao svih 10 pjesama. 2002. spot za pjesmu Dirty Christine Aguilera stiže na MTV i šokira gledaoce provokativnim scenama u kojima ona izvodi prljavi ples. 2010. nakon 10 godina zatvoren je prvi muzej posvećen Johnu Lennonu, smješten u blizini Tokija. Yoko Ono, Lennonova supruga, kaže da duh Lennona ostaje u pokretu, jer ako se muzej nikad ne bi pomjerao, to bi bila grobnica, a ne muzej. 30. septembra 1993. vokalna solistkinja New Wave grupe B-52s, Kate Pearson, uhapšena je u redakciji modnog časopisa Vogue, jer je tamo napravila incident u ime zaštite životinja, optužujući manekenke da nose krzna od pravih životinskih vrsta.

0: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6:45 u jutarnjem dnevniku u 7 poslušajte. Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa počinje u Budvi, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen počinje balkansku turneju. Roditelji djece iz Tuzlanskog kantona danas na protestima ispred UKC-a Tuzla traže bolje uslove liječenja. Trump povukao Sjedinjene Države iz Evropskog antikorupcijskog tijela GRECO. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 sati. Urednica emisije je Sinela Šumar.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Sveti Jeronim je rođen oko 347. godine u Stridonu, na granici rimskih provincija Dalmacije i Panonije, a katolici ga svetkuju 30. septembra. Krstio se oko 365. godine, studirao retoriku, filozofiju, teologiju i lingvistiku u Rimu, Trijeru, Akvileji, Antiohiji i Carigradu i bio sekretar pape Damaza I. u Rimu. Upravljao je od 386. godine samostanom u Vitlejemu, gdje je proveo posljednje 34 godine života i napisao svoja najvažnija djela. Prema legendi, ljubimac mu je bio lav, kojem je iz šape izvadio trn. Pisao je biblijske komentare, teološke rasprave, dogmatsko-polemičke spise, biografije i pisma. Preveo je starozavjetne knjige sa jevrejskog, a novozavjetne s grčkog na latinski jezik. Njegov prevod Svetog pisma na latinski, na kojem je radio više od 20 godina, prihvaćen je kao službena verzija u katoličkoj crkvi i vrijedio je do modernog doba. Njegovo književno-istorijsko djelo o slavnim muževima, koje abecedno popisuje 135 crkvenih pisaca od početka hrišćanstva, ubraja se među prve biografije i bibliografije. Preminuo je 30. septembra 420. godine u Vitlejemu. Kao zaštitnika poštuju ga arheolozi, arhivisti, bibliotekari, studenti i prevodioci. Septembra 1207. godine rođen je Dželaludin Muhammed Rumi, poznati kao Mevlana. Bio je pjesnik, pravnik, islamski teolog i sufijski učitelj. Smatra se jednim od najznačajnijih mističnih pjesnika islama, koji je pisao na persijskom jeziku. Ime Rumi je dobio zbog toga što je život proveo u Rumi, današnja centralna Andolija, dok na

0: Naziv Mevlana na persijskom jeziku znači naš vodič. Rođen je u Belhu, a njegovo rođeno ime je bilo Muhammed. Jedan od pradjedova imao je arapsko porijeklo, vezujući se krvno za Ebu Bekra. Pred najezdom Mongola, njegov otac odlučuje da izmjesti svoju porodicu iz rodnog kraja. Nakon smrti oca, 1231. godine, Dželaludin putuje u Siriju i provodi 7 godina u Damasku i Alepu, nakon čega se vraća u Koniju, gdje nasljeđuje očevo mjesto i predaje teološke nauke. Rumi nije bio ni najmanje vjerski isključiv. Imao je puno prijatelja hrišćana, posjećivao je hrišćanska svetišta, a u njegovim dijelima ima i metafora koje vode porijeklo iz evanđelja i hrišćanskog predanja. Rumi umire u današnjoj Turskoj 1273. godine. Njegovoj sahrani je prisustvovalo na 1000 stanovnika grada, bilo da su muslimani, hrišćani ili jevreji. Ta noć ostaje poznata kao noć vjenčanja, Šabe Arus, i od tada svake godine dolazi rijeka njegovih poštovalaca iz cijelog svijeta na njegovo turbe.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejhić i Sinela Šumar.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine.
0: Ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa počinje u Budvi. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen započinje balkansku turneju.
1: Roditelji djece iz Tuzlanskog kantona danas na protestima ispred UKC-a Tuzla traže bolje uslove liječenja.
0: Trump povukao Sjedinjene Države iz Evropskog antikorupcijskog tijela GRECO.
1: Vrijeme danas sunčano i toplo. Bosna i Hercegovina je dobila novog sudiju u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope je sa liste od tri kandidata koji je utvrdilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Na ovu poziciju izabrala sutkinju Svjetlanu Milišić-Veličkovski. Opširnije će Adis Muhić.
2: Svjetlana Milišić-Veličkovski je istaknuta pravnica koja je od 2018. godine sutkinja Vrhovnog suda Federacije, a prethodno je radila u Općinskom i Kantonalnom sudu u Sarajevu. Angažovana je kao predavač i edukator u organizaciji Vijeća Evrope i Centara za edukaciju. Govori engleski, francuski i talijanski jezik, a pasivno i španski i poljski jezik. Kao sutkinja u Evropskom sudu za ljudska prava imenovana je na devetogodišnji mandat. Lista kandidata iz Bosne i Hercegovine zbog političkih nesuglasica kasnila je gotovo 5 godina. Zbog toga je i nakon isteka mandata član Evropskog suda za ljudska prava iz naše zemlje ostao Faris Vehabović.
3: Moram da budem iskren da su mnogi u Bosni i Hercegovini u stvari meni spočitavali kao da je moja nekakva greška ili ne znam što sam ostao duže. Mislim da je uvijek kad se u Bosni i Hercegovini priča da postoji glas nekoga stručnog ko može da kaže svoj stav poznavajući prilike u Bosni i Hercegovini o konkretnim predmetima.
2: Evropski sud za ljudska prava donosi važne odluke prije svega za građane, ali i za države, dodaje Vehabović.
3: Bojim se da u Bosni i Hercegovini ne postoji dovoljno znanja oko toga kako se taj sistem na najbolji način može iskoristiti, a da bi građani koji imaju problem mogli iz toga izvući rezultat koji je barem u određenoj mjeri pravičan. I zbog toga je to toliko značajno.
2: Značajno je posebno za Bosnu i Hercegovinu. Zbog brojnih pitanja koja je opterećuju, ističe profesor ustavnog prava Davor Trlin.
4: Sud u Strasbourgu je nedvosmisleno utvrdio više puta da se nijednom građanu Bosne i Hercegovine ne smije uskratiti pravo da se kandiduje ili glasa samo zbog svoje etničke pripadnosti ili mjesta prebivališta. Pored sistemske diskriminacije, Evropski sud za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu je bio značajan zbog zaštite građanskih i imovinskih prava, predmeti poput vojne imovine, stare devizne štednje, predmeti barali protiv Bosne i Hercegovine koji omogućuju izbore u Mostaru nakon više decenije blokade, znači predmeti dalje koji se tiču dužine trajanja sudskih postupaka i pravo na pravično suđenje.
2: Evropski sud za ljudska prava čine sudije iz 46 zemalja članica Vijeća Evrope. Članove suda predlažu države članice, a Parlamentarna skupština Vijeća Evrope imenuje ih tajnim glasanjem. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
0: Dvodnevni ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa danas počinje u Budvi. Na sastanku će biti predstavnici zemalja Zapadnog Balkana, Evropske unije i regionalnih organizacija, a najavljeno je i učešće visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Kaje Kallas, i komesarke za proširenje Marte Kos. Glavne teme biće priprema završnih dokumenata i zaključaka za predstojeći završni summit lidera 21. i 22. oktobra, razgovori o zajedničkim regionalnim izazovima i saradnji zemalja Zapadnog Balkana, perspektiva i budućnost berlinskog procesa.
1: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen započinje turneju po Zapadnom Balkanu. Danas će posjetiti Albaniju, a sutra ide na Kosovo i u Crnu Goru. Posjeta Podgorici dolazi u trenutku kada je Crna Gora najdalje odmakla u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, ali i kada dio javnosti njen plan da do kraja godine završi pregovore stavlja pod znak pitanja. Posjeta ne obuhvata Bosnu i Hercegovinu i Srbiju zbog predstojećih izbora. Dragan Maksimović.
5: Tokom turneje predsjednica Evropske komisije von der Leyen će razgovarati sa državnim zvaničnicima o evropskim integracijama, postepenom uključivanju regiona u Evropsku uniju i planu rasta za Zapadni Balkan. Crna Gora je otvorila svih 33 pregovaračkih poglavlja, a 18 ih je privremeno zatvorila. Posljednja dva o politici konkurencije i carinskoj uniji zatvorena su u julu. To je čini vodećim kandidatom za članstvo, ali riječ privremeno znači da završetak pregovora nije isto što i ulazak u Evropsku uniju. Preostalih 15 poglavlja mora dobiti saglasnost članica Evropske unije, nakon čega slijede ugovor o pristupanju i njegova ratifikacija. Podgorica želi da sva poglavlja zatvori do kraja 2026. a da 2028. postane 28. članica Evropske unije. Taj datum je politički cilj zbog čega je posjeta von der Leyen važna kao potvrda evropske podrške. Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović.
6: Ne bih dakle prejudicirao, ali ono što je vrlo važno da ta dinamika sa naše strane u smislu crnogorske administracije, pregovaračke strukture ide najboljim mogućim tokom i da na današnji dan kao glavni pregovarač nemam nikakvu bojazan da Crna Gora može zatvoriti sva pregovaračka poglavlja do kraja godine.
5: I dok Bosna i Hercegovina nema ni glavnog pregovarača, Crna Gora po svemu sudeći ispunjava ciljeve na tom putu, iako je ostalo još mnogo posla, pa mnogi vjeruju da je kraj godine preambiciozan cilj za završetak pregovora. Evropska unija je 2024. ocijenila da je Crna Gora u cjelini ispunila privremene mjere o poglavljima 23 i 24 koje obuhvataju pravosuđe, osnovna prava, pravdu, slobodu i bezbjednost. Ta pozitivna ocjena otvorila je put zatvaranju drugih poglavlja. Ipak Brisel je istovremeno postavio završne mjere za oblast vladavine prava i nastavio praćenje njihovih ispunjavanja. Andreja Popović, direktorica mreže za evropske politike iz Podgorice, skeptična je kada je riječ o završetku poglavlja do kraja ove godine.
7: Danas imamo 15 otvorenih poglavlja, a nešto više od 3 mjeseca za zatvaranje svih. Kakav je potreban u stvari intenzitet nama i administrativni kapacitet da mi zatvorimo ovih 3 mjeseca sva pregovaračka poglavlja.
5: Napredak se vidi kroz plan rasta Evropske unije. Evropska komisija je u maju odobrila 44 miliona evra za Crnu Goru nakon ocjene reformskih koraka, među kojima su mjere u istraživanju i inovacijama. Među problemima su izostanak saglasnosti pojedinih članica i otvorena bilateralna pitanja sa Hrvatskom, uključujući granicu na moru i imovinske zahtjeve. Turneja von der Leyen obuhvata i Albaniju, Kosovo i Sjevernu Makedoniju, ali ne i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Evropska komisija objašnjava da će predsjednica te dvije zemlje posjetiti kasnije, imajući u vidu predstojeće izbore. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
1: Kraj ove godine novi je rok za domaće vlasti da pred zvanični Brisel izađu s prvim rezultatima u provođenju 113 reformi. Od toga zavisi isplata 750 miliona maraka iz Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan. Bila bi to i prva tranša za Bosnu i Hercegovinu, kojoj je suma od nepune 2 milijarde maraka već skresana za 200 miliona i to zbog neprovođenja preuzetih obaveza. Brana Prtenjak.
8: Dok se pred izbore zahuktava u politici, ekonomija i standard građana i dalje su u padu. Ništa bolje ne stoji ni evropski put Bosne i Hercegovine. Na kocki je gotovo pola milijarde maraka iz plana rasta za Zapadni Balkan. Razlog stari, kašnjenje u ispunjavanju obaveza da se do novca i dođe. Od slanja plana reformi prije godinu dana do danas ništa nije urađeno da se te iste reforme počnu sprovoditi. A novi rok, kraj ove godine, sve je bliži i kako je upozorila evropska komesarka za proširenje Marta Kos, sa sobom nosi nove penale.
9: There will be no extension.
5: Neće biti produženja ovog roka, politička pasivnost ima velike posljedice. Bosna i Hercegovina propušta prilike za transformaciju zemlje. Taj novac bi se mogao uložiti u puteve, željeznice, škole, za obnovu bolnica i biblioteka.
8: 113 reformi je Brisel tražio, a aktualne vlasti u Bosni i Hercegovini se obavezale da će ih ispuniti. Manje je poznato da su se trebali donijeti državni zakoni koji bi značili sigurnije novčane transakcije, struju i gaz i zaštitu zviždača ili planovi o jačanju roditeljskog odsustva, snažnijoj zaštiti novinara te isplati dugova entitetskih emitera BHRT-u. Do toga državne vlasti nisu ni došle zbog sporenja oko zakona o državnom sudu i BSTS-u. Redale su se blokade za blokadom, koje su, kako ocjenjuje Haris Plakalo iz Evropskog pokreta, pokazale ko ima, a ko ne, političku volju za reformama i evropskim integracijama.
10: Nije u interesu određenim politikama, prije svega politikama iz entiteta Republika Srpska, da Bosna i Hercegovina napreduje ka evropskim integracijama. Nije u interesu da bude stabilna, uređena država.
8: Plakalo ističe da je dodatna prepreka što pojedincima u vlasti reforme, posebno u oblasti pravosuđa, nikako ne odgovaraju.
10: Zbog toga što političke elite imaju takav komoditet da im uopće evropske integracije nisu potrebne. I onda kada vi radite na tome da ne idete unutar Evropske unije, zapravo radite na poboljšanju vlastnog komoditeta, a ne gledate interese građana i naroda koji žive u Bosni i Hercegovini.
8: Bosna i Hercegovina nije povukla ni 120 miliona maraka čim je usvojila reformsku agendu jer nije imenovala koordinatora za plan rasta. Apsurdno samo po sebi. Još apsurdnije što bez ove funkcije sve i da do kraja godine provede sve reforme koje je obećala Briselu, Bosna i Hercegovina ne bi mogla da povuče sredstva koja su je namijenjena. Šanse da se pređe ova prepreka, prema mišljenju analitičara, ravne su nuli zbog aktuelnih domaćih prilika. Tanja Topić.
11: Ono što definitivno ruši svaku nadu da je moguće napraviti taj iskorak, leži u činjenici da nam predstoje opšti izbori, a kada su izbori, onda život.
8: Treba reći i da većinu od preostale nepune 2 milijarde maraka iz plana rasta čine krediti za finansiranje reformi i investicija. Za pojedine domaće zvaničnike nepotrebna i skupa obaveza, za Brisel prilika jer ih prate daleko povoljniji uslovi od onih tržišnih. Drugi i ne tako mali dio od 560 miliona maraka su bespovratna sredstva. Mogli bi ih dobiti privrednici, ali i građani. Oni koje smo anketirali ogorčeni su što se u jeku skupoće ovakve prilike propuštaju.
12: Katastrofa. Namjerno neće da urade zato što bi odgovarala na Evropskoj uniji.
13: Stvarno je šteta što ne usvajaju zakone, što stalno vrte neku političku priču i što stojimo

Protokol o urgentnom zbrinjavanju pacijenata u kantonu Sarajevo biće predstavljen danas, a riječ je o dokumentu kojim se na jednom mjestu jasno definiše put urgentnog pacijenta kroz zdravstveni sistem od prvog kontakta pa do konačnog zbrinjavanja.

U današnjoj muzici dana idemo do Goražda i grupe Zona isključenja. Slušamo njihovu pjesmu U tišini molitve, numeru koja spaja prepoznatljivu rock energiju i duboku i iskrenu emociju.

0: 9 sati 34 minute, idemo do Automoto Saveza Republike Srpske saznati kako je stanje na cestama. Sa nama je Danijela Tarlać. Lijep pozdrav, Danijela.
1: Lijep pozdrav vama i svim slušalcima. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno uz pojačanu frekvenciju vozila u gradskim sredinama. Krećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u Usjecima, u Kopinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Bez obzira na vremenske saobraćajne uslove, neophodna je oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila doći će do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, Prevoromanija, radnim danima i subotom u vremenu od 9 do 12 časova u trajanju od 10 do 15 minuta. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Krupac Bogatići, Crkvina Modriča, Dragotinja Prijedor i Kozarac Lamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku su radovi na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 časova saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa Kakan Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1, dionica Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna. Toliko za ovo jutro iz Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i srećan put.
0: Hvala vam lijepo, Danijela, vama također ugodan ostatak dana, svim slušateljima trenutno za svojim volanima sretan put i sigurnu vožnju želi ekipa Otvorenog studija Radija Bosne i Hercegovine.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Bihać 6 stepeni, Zenica 7, Banja Luka, Sarajevo i Tuzla 8, Zvornik 10, Gradačac 16, u Mostaru i Trebinju 17 stepeni. Tokom dana u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, puše slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 29. Što se tiče prognoze za sutra, kažu meteorolozi, biće slično današnjem, sunčano vrijeme sa jutarnjom maglom i jutarnje temperature od 4 do 9 stepeni.

putovanje završava danas u Tuzli na stadionu Tušanj. Domaćini završnog događaja su Atletski savez Bosne i Hercegovine, Savez specijalne olimpijade u Bosni i Hercegovini, Atletski klub Sloboda, Tehnograd Tuzla te FK Sloboda. Prisutni će imati priliku da aktivno učestvuju u sportskim aktivnostima, dječjoj atletici, skoku iz mjesta, bacanje vorteksa, kao i da zaigraju nogomet, rukomet i odbojku, a manifestacija počinje kroz nekoliko minuta, tačno u 10 sati. Inače, Evropska sedmica sporta je globalna kampanja koju je Evropska komisija pokrenula 2015. godine, a u cilju borbe protiv fizičke neaktivnosti i podizanja svijesti o značaju tjelesne aktivnosti za fizičko i mentalno zdravlje bez obzira na dob. Kroz 11 godina kampanje Be Active 42 zemlje kroz ujedinjenu zajednicu sa zajedničkim ciljem osnaživanje ljudi da se više kreću, da se osjećaju bolje i da se povezuju kroz sport. Bez obzira na to ko ste, kakva vam je fizička spremnost ili takmičarski duh, Be Active ne nameće osjećaj krivice. Umjesto toga poziva svakoga da bude aktivan na svoj način, zajedno ili sami, uz velike ciljeve ili male korake. Nije važno, samo se pokrenute, kažu iz Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.

Naredna pjesma poslužila je bendu kao dokaz da se vrhunska moderna muzika može stvarati i u pokretu, koristeći samo smartphone. Da bi zaokružili tu ideju i prateći muzički spot su snimili iz jednog kadra, također telefonom, dočaravši autentični ovovremenski impuls mladosti, ekipu na gomili, hormone i telefone.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 30. septembar 2026. godine. Na današnji dan 1452. godine odštampana je Gutenbergova Biblija, poznata i kao Biblija u 42 reda, koja je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda kao najstarija knjiga štampana tehnikom pokretnih slova. Većina primjeraka sadržavala je 1286 stranica vezanih u dva toma. Od ukupno 180 odštampanih Biblija, 135 je štampano na papiru, dok su ostale izrađene na pergamentu. Danas postoji 49 sačuvanih primjeraka, od kojih je 12 na pergamentu, a čuvaju se po knjižnicama diljem svijeta. Opera Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta premijerno je izvedena u Beču 30. septembra 1791. godine, samo dva mjeseca prije smrti čuvenog kompozitora. U njoj je u formi bajke ispričana priča o borbi dobra i zla, o pobjedi ljubavi i iskrenosti nad intrigama, zloćom i smrću. Publika je operu primila prilično hladno. Međutim, uspjeh joj je rastao od izvedbe do izvedbe i danas je to jedna od najizvođenijih opera na svijetu. Na današnji dan 1882. godine rođen je njemački fizičar Hans Wilhelm Geiger, koji se bavio izučavanjem radioaktivnih supstanci. 1928. godine izumio je napravu za registriranje i brojanje na elektrisanih čestica i gama zraka, odnosno mjerenje radioaktivnosti, poznatu kao Geigerov brojač. 30. septembra 1949. godine okončan je Berlinski zračni most, uspostavljen nakon sovjetske blokade zapadnog Berlina krajem juna 1948. tokom kojeg su američki i britanski avioni obavili 277.264 leta i dopremili oko 2.324.000 tona namirnica. Na današnji dan 1955. godine u automobilskoj nesreći u 24. godini poginuo je američki glumac James Dean, simbol uznemirene i pobunjene mladosti poslije Drugog svjetskog rata. Njegov tragični kraj doprinio je da preraste u svojevrstan mit. Zapažene uloge ostvario je u filmovima Istočno od raja, Buntovnik bez razloga i Div. 30. septembra 1968. godine iz tvorničke hale u Everetu izašao je prvi Boeing 747, često nazivani Jumbo Jet, najprepoznatljiviji avion današnjice i dugo vremena jedan od najvećih komercijalnih putničkih aviona. Uvođenjem Airbusa A380 u redovni promet 2007. godine, Boeing 747 gubi status najvećeg putničkog aviona. Richard Nixon doputovao je 30. septembra 1970. godine u Beograd, što je bila prva posjeta Jugoslaviji jednog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Došao je u trodnevnu posjetu tokom koje je obišao Beograd, Zagreb i Kumrovec. Poslije Nixona u Jugoslaviju su došla još dva američka predsjednika, prvo Gerald Ford, a potom i Jimmy Carter, koji je došao na sahranu Josipa Broza Tita. Na današnji dan 1985. godine umro je Charles Richter, američki seizmolog i fizičar. Sa Benom Gutenbergom je razvio skalu za očitavanje snage zemljotresa u hipocentru, koja je nazvana Richterova skala, a koja za mjerenje njegove jačine uzima u obzir udaljenost instrumenta od epicentra zemljotresa, odnosno tačke na zemlji iznad hipocentra. Za očitavanje snage zemljotresa Richter je koristio

Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 30. septembar. 55. godine glumac James Dean gine u saobraćajnoj nesreći u 24. godini u vrijeme kada je rock'n'roll tek počinjao da živi. Pjesma broj 1 na dan njegove smrti bila je obrada numere Ain't That a Shame u izvođenju Pat Boone-a, što jasno ukazuje na to da se Amerika nalazi na prekretnici. 1968. u Zagrebu, Šalata, na ljetnoj pozornici Artu u Varšavskoj ulici organizovan je prvi festival jugoslovenske pop muzike na kojem nastupaju vokalno-instrumentalni sastavi Bis Bez, Gentlemani, Grupa 220, Pro Arte, Uragani, Crveni koralji i Mladi Levi. 1973. beogradski progresivni hard rock trio Pop Mašina završio je snimanje svog debitantskog albuma Kiselina u studiju 10 RTB-a na kojem se bave temama u vezi sa acid rockom i psihodeličnim putovanjima. Muzički kalendar. 30. septembra 82. Bruce Springsteen objavio šesti studijski album Nebraska koji je sam producirao i napisao svih 10 pjesama. 2002. spot za pjesmu Dirty Christine Aguilera stiže na MTV i šokira gledaoce provokativnim scenama u kojima ona izvodi prljavi ples. 2010. nakon 10 godina zatvoren je prvi muzej posvećen Johnu Lennonu, smješten u blizini Tokija. Yoko Ono, Lennonova supruga, kaže da duh Lennona ostaje u pokretu jer ako se muzej nikad ne bi pomjerao, to bi bila grobnica, a ne muzej. 30. septembra 1993. vokalna solistkinja New Wave grupe B-52s, Kate Pearson, uhapšena je u redakciji modnog časopisa Vogue jer je tamo napravila incident u ime zaštite životinja optužujući manekenke da nose krzna od pravih životinskih vrsta.

0: Pozicija broj 14.
1: Švedska superzvijezda Robin, poznata po brojnim dance i synth-pop hitovima, ponovo je na sceni s albumom Sexistential. Single Talk to Me nastao je u suradnji sa magom pop produkcije Maxom Martinom, a pjesma donosi savršen spoj sinta i dance-a po kojem je Robin i poznata. Robin, Talk to Me.

0: pozicija broj 12.
1: Holandski duo Tin Liquor ponovo oduševljava. Njihov novi singl I Want My Freedom spaja snažan progresivni groove, hipnotičan vokal i dozu euforije koja osvaja već na prvo slušanje. Pratite Tin Liquor, stvar se zove I Want My Freedom.

0: pozicija broj 11.
1: Britanski muzičar John Newman nedavno je pokrenuo novi projekat 642 u kojem nastoji donijeti autentičan muzički izraz. Novi single What Would I Do spaja njegov prepoznatljivi soul vokal sa moćnom house produkcijom. U nastavku pratimo John Newman 642 What Would I Do.

0: Pozicija broj 9.
1: Nakon skoro 10 godina, jedan od najpopularnijih svjetskih izvođača i višestruki dobitnik Gremija, Bruno Mars najavio izlazak novog albuma The Romantic. Najavni single ovog izdanja vesela je funk numera I Just Might, čiji video spot donosi retro estetiku. On je Bruno Mars, pratite pjesmu pod nazivom I Just Might.

0: Pozicija broj 5.
1: Engleska pjevačica Jessie Ware najavljuje novi album Super Bloom u izdanju Interscope Records. Najavni single Ride donosi hipnotički disco groove baziran na interpolaciji dobro poznatog sampla muzičke teme iz filma Dobar, loš, zao legendarnog Ennia Morriconea. Pratite Jessie Ware, stvar se zove Ride.

0: Pozicija broj 3.
1: Think About Us je zajednički singl australskog muzičara Sonia Fodere i britanskog DJ-a Daniela O'Donnella, poznati je kao D.O.D. U veseloj numeri koja spaja dance i elektropop, pridružila im se britanska pjevačica Poppy Bascom. Pratite Sonia Fodera, D.O.D., Poppy Bascom, stvar se zove Think About Us.

0: Pozicija broj 2.
1: Njemački DJ Robin Schulz, poznat po mega hitovima kao što su Prayer in C i Sugar na početku 2026. godine, donosi novi singl koji će zapaliti plesne podije. Radi se o numeri Embers koja spaja vrhunsku house produkciju, snažan beat i moćne vokale. Pratite Robina Schulza, stvar se zove Embers.

13 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U Bosni i Hercegovini uveliko su u toku predizborne aktivnosti uoči opštih izbora koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Aktivisti organizacije Oštra Nula proteklih dana obilazili su gradove i opštine u Bosni i Hercegovini kako bi ukazali na važnost izlaska na izbore. Kampanja pod nazivom Zašto jedan dan vrijedi 4 godine iskorištena je i za upoznavanje građana sa novim tehnologijama koje će biti korištene u izbornom procesu. Finale kampanje danas je u Banja Luci, a aktivisti

U današnjoj muzici dana idemo do Goražda i grupe Zona isključenja. Slušamo njihovu pjesmu U tišini molitve, numeru koja spaja prepoznatljivu rock energiju i duboku i iskrenu emociju.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušalci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 30. september. 55. godine glumac James Dean gine u saobraćajnoj nesreći u 24. godini u vrijeme kada je rock'n'roll tek počinjao da živi. Pjesma broj 1 na dan njegove smrti bila je obrada numere Ain't Dead a Shame u izvođenju Pat Boone-a, što jasno ukazuje na to da se Amerika nalazi na prekretnici. 1968. u Zagrebu, Šalata, na ljetnoj pozornici Artu u Varšavskoj ulici organizovan je prvi festival jugoslovenske pop muzike na kojem nastupaju vokalno-instrumentalni sastavi Bis Bez, Gentlemani, Grupa 220, Pro Arte, Uragani, Crveni koralji i Mladi Levi. 1973. beogradski progresivni hard rock trio Pop Mašina završio je snimanje svog debitantskog albuma Kiselina u studiju 10 RTB-a na kojem se bave temama u vezi sa acid rockom i psihodeličnim putovanjima. Muzički kalendar. 30. septembra 82. Bruce Springsteen objavio šesti studijski album Nebraska, koji je sam producirao i napisao svih 10 pjesama. 2002. spot za pjesmu Dirty Christine Aguilera stiže na MTV i šokira gledaoce provokativnim scenama u kojima ona izvodi prljavi ples. 2010. nakon 10 godina zatvoren je prvi muzej posvećen Johnu Lennonu, smješten u blizini Tokija. Yoko Ono, Lennonova supruga, kaže da duh Lennona ostaje u pokretu, jer ako se muzej nikad ne bi pomjerao, to bi bila grobnica, a ne muzej. 30. septembra 1993. vokalna solistkinja New Wave grupe B-52s, Kate Pearson, uhapšena je u redakciji modnog časopisa Vogue, jer je tamo napravila incident u ime zaštite životinja, optužujući manekenke da nose krzna od pravih životinskih vrsta.

Pjesme Selvera Pašića pjevali su najistaknutiji interpretatori narodne muzike. U nastavku sa festivala Ilidža 69 slušamo staru pjesmu i Daruj mi noć, daruj mi tren. Bora Spužić-Kvaka i Silvana Armenulić.

Selvera Pašića i Safeta Isovića vezivalo je dugogodišnje prijateljstvo još iz studentskih dana i doba druženja kroz akademsko kulturno društvo Slobodan Princip Seljo. Safet je otpjevao nekoliko Selverovih pjesama, a među njima i onu na tekst Safeta Kafeđića, Ženo, bola mog.

0: Najniža jutarnja temperatura od 4 do 18, a najviša dnevna od 21 do 29 stepeni. Zbog radova za saobraćaj je zatvorena dionica autoputa 1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na graničnim prelazima saobraćaj putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na značajnije vijesti. Vlada Federacije odobrila povlačenje sredstava za isplatu plata rudarima rudnika mrkog uglja Zenica.
0: Roditelji djece iz Tuzlanskog kantona na protestima ispred UKC-a Tuzla ponovo zatražili bolje uslove liječenja.
1: 7 industrijskih parkova sa Zapadnog Balkana potpisalo memorandume o razumijevanju sa 6 partnera iz Evropske unije.
0: Sjedinjene Američke Države zvanično povukle svoje vojne snage iz Iraka. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Senka Jašar Spahić i Jadna Voljevica.
2: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
3: Vrijeme je za predah uz sevdah i odabrane sevdalinke iz Narodne Sehare. Samo za vas koji znate slušati srcem.

0: Slušali ste radio dramu Neki i ona Slobodana Šnajdera. Urednik Vesna Ljubić. Igrali su Tahir Nikšić, Sead Bejtović, Hranislav Rašić, Faruk Arnautović, Miodrag Brezo, Nebojša Veljović i Fehim Serdarević. Muzički saradnik Zrinka Rudež. Ton majstor Zvonko Kebat. Reditelj Faruk Piragić.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Palaci bilježi nastupe u najčuvenijim operskim kućama i koncertnim salama svijeta, kao i na uglednim festivalima u operskim produkcijama i u izvedbi velikih vokalno-instrumentalnih dijela. Gotovo da i ne treba naglasiti da sarađuje sa najglasovitijim dirigentima našeg vremena. Sada se vraćamo i snimku koncerta. U prvom bloku slušamo arije iz opera Berenice Georga Friedricha Händla, potom koncertnu ariju Mentre ti lascio Ofelia Wolfganga Amadeusa Mozarta i De ti ferma iz opere Semiramide Gioacchina Rossinia.

0: Pravoslavna crkva i njeni vjernici 1. oktobra proslavljaju svetog Evmenija Gortinskog, koji je živio u 7. vijeku i bio episkop Gortine na ostrvu Kritu. Crkveno predanje ga opisuje kao čovjeka izuzetne milosti, smirenosti i ljubavi prema siromašnima i nevoljnima. Još od mladosti težio je hrišćanskom životu i, prema predanju, svoja dobra koristio je pomažući ljudima. Kao episkop posebno se isticao brigom za svoju pastvu i propovjedanjem hrišćanske vjere. Predanje ga pamti i po tome što je imao dar iscjeljivanja. Zbog svoje vjere i crkvene službe doživio je progonstvo. Na kraju života dospio je u Rim, gdje je i preminuo. Njegove mošti kasnije su prenesene na Krit.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar. BH Radio 1, vaš medijski servis.